بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے سلامت رہیں. سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا کسے میدان

0: سکینہ کوئی دہی آئے جگ سارا سفر دا بیڑا پار تو کر دے بنیاں دے سردارا
1: والوں کو پتا چل جائے ان کو بھی پتا چل جائے اس پنڈال میں مولا علی کے عاشق بیٹھے ہیں باواز بلند میں نے واپس سندھ جانا ہے آپ کی آواز سندھ تک میرے کانوں میں گونجتی رہے باواز بلند حیدر

کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ GFM 88 Network سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، GFM 90.4۔

اور اسی طرح کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے راستے میں بیٹھ کر، راستہ روک کر، خاص طور پر ایسا راستہ جو کسی کی گزرگاہ ہو۔ کسی کا بھی راہ روکنا ایک ناپسندیدہ بات ہے، گناہ کی بات ہے، اذیت کی بات ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا انسان مینرز سے خالی ہے، اسلامی اخلاق اور آداب سے بے بہرا ہے۔ پھر اسی طرح اگر راستے میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہو ہی کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو گزرتوں کو تکلیف دینا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جس سے یہاں خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، نہ بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو، یعنی ڈاکے چوری وغیرہ کے لیے بیٹھنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، جو بھی اس پہ ایمان لایا، یعنی اگر اس مقصد کے لیے کسی ایسے راہ پہ بیٹھ جائے کوئی کہ جو بھی کوئی گزرے اسے روکا جائے، مسجد کے راستے پہ بیٹھ جائے، کسی دین کے کام کے راستے پہ بیٹھ جائے اور جو گزرے اس کو بہکائے کہ ادھر اندر نہ جانا، یہاں نہ جانا۔ تصدون عن سبیل اللہ، اور عام طور پر بھی اللہ کے راستے سے روکنا، نہ صرف یہ کہ راستے پہ بیٹھ کے راستے سے روکنا، بلکہ اس کے علاوہ بھی عام روزمرہ زندگی میں لوگوں کو خدا کے دین سے دور کرنا۔ من آمن بھی، جو بھی اس پہ ایمان لائے، وتبغونہا عوجا، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی دین میں نقص نکالتے ہو تاکہ لوگ اس سے بدزن ہو جائیں اور کوئی دین کی طرف نہ آئے۔ وذکرو، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، تو اس نے تم کو زیادہ کر دیا، یعنی تمہاری کثرت ہو گئی، عددی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے تم زیادہ ہو گئے۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبت المفسدین، کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، یعنی پچھلی اقوام کو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود تباہ ہو گئے۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو تو اللہ اس کی نافرمانی پہ برباد کر دے اور تم جیسوں کو صرف کلمہ پڑھنے کی بنا پر چھوڑ دے۔ اگر پچھلی قومیں برباد ہوئیں تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ کس بات کا فیصلہ؟ کہ کسے باقی رہنا ہے، کون حق پر ہے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا، بڑے بن بیٹھے سرداروں میں سے، انہوں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یعنی ہمیں نصیحتیں نہ کرو ورنہ ہم تمہیں یہاں ٹھہرنے نہ دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم کو ضرور ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یا تو ہمارے ہی طریقوں پر چلو، یہ نصیحتیں بند کر دو، یا پھر یہاں سے چلے جاؤ، اس بستی کو چھوڑ دو۔ قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم راضی نہ بھی ہوں تو زبردستی ہمیں واپس پھیر لوگے؟ اگر ہم نہ بھی چاہیں تو تم ہمیں اپنے طریقوں پہ لے آؤ گے؟ قد افترینا علی اللہ کذباً، ہم نے تو پھر اللہ پہ جھوٹ گھڑا، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ہی ملت میں واپس پلٹ جائیں، بعد اذ نجان اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دی، یعنی اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، تو ہدایت پا کر، صحیح راستہ دیکھ کر، صرف تمہارے خوف کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ تھا۔ قد افترینا علی اللہ کذباً، ان ادنا فی ملتکم، بعد اذ نجان اللہ منہا، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہاں اگر اللہ نے چاہا تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔

0: ورنہ ہماری واپس پلٹنے کی کوئی مرضی نہ تھی۔ وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، تمہاری ان اذیتوں، باتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جب ایک اللہ کی طرف بلانے والا انسان لوگوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے تو اس کے پاس یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے مدد کے لیے پکارے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور ان لوگوں نے کہا جو بڑے تھے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، عام لوگوں سے کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم تب البتہ نقصان اٹھا جاؤ گے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں فائدہ صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام کی تعلیم جو ایک پائیدار خوشیوں کی حامل تھی، آخرت کا فائدہ بتاتی تھی، وہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری کا سبق تم کو دے رہے ہیں، جو دیانت اور اخلاق تم کو سکھا رہے ہیں، اگر ان کو تم مانو گے تو یقیناً تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، تمہاری تجارت نہ چلے گی۔ کیونکہ ان کے خیال میں اگر ہم سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے سودے کرنے لگے اور چنگیاں لینا بند کر دیں، تو پھر ہماری دنیا اس طرح نہیں گزرے گی جس طرح اب ہم گزار رہے ہیں۔ یہ بات صرف اس دور میں نہیں، ہر دور کے بڑے یہی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے ایسے اصول اور ضابطے گھڑ رکھے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے حقوق مارے جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ ایک انصاف پسند شخص جو رزق حلال کماتا ہو، حلال ذریعے کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے حرام راستے اختیار کرے، لوگوں پر اپنی بڑائی کے ایسے معیار قائم کرے کہ جس کے ذریعے انسانوں پر ظلم کرے۔ جو لوگوں کو ان کے حق دینا شروع کر دے، وہ اپنی ذات کو تو فراموش ہی کر دیتا ہے۔ بسا اوقات خود بڑا بننا دوسروں کو چھوٹا کرنے کی قیمت پر ہوتا ہے۔ اسلام جو ہر ایک کو اس کا حق دلوانا چاہتا ہے، تو دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں بسا اوقات بڑوں کی بڑائی پر زد پڑتی ہے، جس پر بڑے خوش نہیں ہوتے، اور پھر وہ بڑے ہر اصلاح اور دین کے پیغام کو اپنے حق میں نقصان دہ سمجھتے ہیں، اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور پھر وہ بسا اوقات اللہ اور اس کے دین سے ایک مخالفت مول لے لیتے ہیں۔ تو یہ سبب ہے ہمارے مفادات پر زد ڈالنے کا۔ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ دین سے کیوں بھاگتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے کیوں دین کی طرف نہیں آنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے اس میں کہ دین کچھ قربانی مانگتا ہے؟ دین دوسروں کو ان کا حق دلواتا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب کا حق چھین کر اپنی طرف کھینچ لیں، اور دین کیا چاہتا ہے کہ سب کو ان کا حق دو، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ اس راستے کو اپنے لیے مشکل راستہ پاتے ہیں، اس لیے وہ دین کے نام سے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین سے بھاگ کر کوئی شخص کبھی نجات کیسے پا سکا؟ اللہ کے دین سے بھاگنا دراصل اللہ کی ذات سے بھاگنا ہے۔ ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں، اس سے منہ موڑ جائیں، لیکن موڑ کر کہاں جائیں گے، کبھی سوچا ہم نے؟ سپوز خدا نہ کرے آج اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے لیے اس دین کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے، چھوڑو کس دھندے میں پڑ گئے، اچھے بھلے امن چین سے رہ رہے تھے، بڑی مشکل راستہ ہے، چلو آرام کرتے، ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا، کریں آرام، کریں من مانی، کریں اللہ کی نافرمانی، کتنے دن، کب تک؟ اس سے منہ موڑ کے بھاگنا شروع کر دیں ہم کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف نہیں آتے، ہم تو ادھر دوسری طرف جانا چاہتے ہیں، بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں، اس کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں، اس کی بات بھی زبان پہ نہ لائیں، اس کی کسی مرضی کو نہ مانیں، کہ ہم سمجھتے ہیں اسی میں ہماری آزادی اور خوشی ہے۔ لیکن یہ رویہ ہمارا کتنے دن تک رہ سکے گا؟ کتنے دن ایسے کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، زندگی کے چند سال جو باقی ہیں صرف اتنے ہی سال منمانی کر سکتے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے اتنے بھی نہ کرنے دی جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ اس قوم کو پکڑ لیا گیا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی اور انہیں جھٹلا دیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے بڑے خود پیچھے رہے بلکہ آگے جانے والوں کو بھی روکا، اور دین میں نقص نکال نکال کر دوسروں کو بھی بدظن کیا، بدگمان کیا کہ یہ دین عمل کے لائق نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذتهم الرجفة، ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ رجفہ ہوتا ہے زور زور سے ہلنا کسی چیز کا، ایک صورت میں آتا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔ اس قوم پر لگتا ہے ایک سے زیادہ عذاب آئے، اسی لیے سورت ہود میں سہا کا لفظ آتا ہے، ایک زور کی چیخ ہوئی۔ سورت شعراء میں یوم الظلہ کا لفظ آتا ہے، سائے کا دن، کہتے ہیں کہ بہت گرمی کا وقت تھا تو اتنے میں بادل جمع ہونا شروع ہوا، سب لوگ اس کے نیچے آ گئے کہ خوب یہاں بارش برسے گی، تو آگ برسنے لگی۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آگ برسی، چیخ اٹھی، زلزلہ آیا، اور بیک وقت ایک کے بعد ایک چیز آ کر ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے صبح کی اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے۔ رات زلزلہ آیا تھا، آپ لوگوں نے محسوس کیا؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے محسوس بھی نہ کیا ہو، اس کی جو ڈیوریشن تھی 15 سے 20 سیکنڈ تھی اور کافی جھٹکے تھے، لیکن میں جب یہ صبح یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کس طرح ساتھ ساتھ لا رہا ہے، کہ ادھر سے ایک چیز ہوتی ہے، ادھر سے قرآن میں ذکر آ جاتا ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھولی جائیں، ہم محسوس کر سکیں۔ اور یہ بتانا مقصود کیا ہوتا ہے دراصل، کہ کوئی شخص اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ مثلا آپ طوفانوں کو روک لیجئے کہ بند باندھ لیں، سیلاب نہ آئے، بارش سے بچنے کے انتظام کر لیں، دھوپ سے بچنے کے کر لیں، بیماریوں سے بچنے کے انتظام کر لیں، زلزلوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بسا اوقات ایسی عمارتیں بنائی جاتی ہیں لیکن کئی دفعہ وہ بھی کام نہیں دیتی، اور ہر شخص ایسی عمارتوں میں رہ بھی نہیں سکتا۔ اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ جب زلزلہ آئے تو بعض لوگ جو اوپر فلیٹوں میں رہ رہے تھے، ایک بھگدڑ مچ گئی، سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ اترنے لگے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی آپ سب کو یہ کہوں گی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، لیکن ہمیشہ ہر چیز کی ایک تیاری بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک پالیسی بھی ہونی چاہیے۔ ایسے مواقع پر عموماً جو ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کی بدنظمی کی وجہ سے ہو، اپنی حفاظت کرنی چاہیے، بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھاگنا کہ مثلا کوئی شخص زلزلے سے بچنے کے لیے کھڑکی سے کود کے نیچے اترنے کی کوشش کرے، تو زلزلہ تو ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ کہے لیکن کھڑکی سے کودنا اس کی موت کا لازمی سبب بن جائے گا، یا اگر کوئی سیڑھیوں سے اتر کے بھاگ بھاگ بھاگ کے بھی اترے تو کچھ نہیں، آخر ایک دن تو آنا ہی ہے موت نے، زلزلے سے بچ کے کوئی اور چیز ہو سکتی۔ انسان تو ہر وقت خطروں کی زد میں، آپ کو پتا جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے اس کے اندر کتنی آگ ہے، کتنا لاوا ابل رہا ہے، اس کا جو انر کور ہے، اندر کا حصہ ہے، اس میں اتنی شدید آگ ابل رہی ہے ہر وقت، خدا نہ خواستہ کسی وقت تھوڑا سا بھی کریک ہو تو وہ اوپر تک اچھل کے آ جائے گا۔ تو ہم تو خطرے والی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہر وقت، ایک چیز سے بچ گئے تو دوسری میں پکڑے نہیں جا سکتے، پکڑے جا سکتے ہیں، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کلن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا بھاگنا اگر تم بھاگو بھی موت سے یا قتل سے۔ تو ایسے موقعوں پر انسان کو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے، یا اگر چلے بھی تو امن امان کے ساتھ اللہ کا ذکر، سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، چیخ پکار اور رونا دھونا اور بھاگ دوڑ اور ہائے ہو کی بجائے اللہ کو پکارنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے معاملات اور خراب ہوں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وہ اس طرح ہو گئے کہ الم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی رہے ہی نہ تھے، یہ حال ہو گیا ان کا۔ یغنوا کا لفظ جو ہے غین نون یہ سے ہے، غنا، کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، بہت آرام سے زندگی بسر کرنا۔ چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، لوٹ مار بھی اچھی کرتی تھی، لہذا خوشحالی بظاہر دنیا کی کافی تھی۔ لیکن جب عذاب آیا تو اتنا برا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ گویا یہاں کوئی خوشی کے ساتھ رہا ہی نہیں تھا، کوئی مال و دولت، کوئی تجارت ان کے کسی کام نہ آئی، وہ بستی اجڑ کر رہ گئی۔ یوں ہو گئے گویا کہ کبھی کوئی یہاں بسا ہی نہیں تھا، ایک دم سے کھنڈر۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو شعیب علیہ السلام کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، خود مٹ کر رہ گئے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا، ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہماری بستی سے نکلنا ہوگا، تم چلے جاؤ یہاں سے، ہمارے دین میں آ جاؤ ورنہ یہ جگہ چھوڑ جاؤ۔ اب اگر وہ ان کے دین میں آ جاتے تو کیا ہوتا، وہی جو ان کے ساتھ ہوا۔ اور اگر وہ اپنے اصول پر قائم رہے، اپنے دین پہ قائم رہے تو کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ بچا لیے گئے اور اللہ کے نافرمان دھر لیے گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے تھے، خود انہی کا سب کچھ بگڑا۔ فتولا انہم، پھر وہ منہ موڑ کے ان سے چلا گیا۔ وقالا، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فکیف آسا علی قوم کافرین، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کفر کرتی رہی، جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ اس قوم کی تباہی عرصے تک آس پاس کی قوموں کے لیے ضرب المثل بنی رہی۔ چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا۔ اور یسعیا نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں، کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا اور ان کا حشر وہی ہوگا جو مدیان کا ہوا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اور قومیں بھی ان کی تباہی کی مثالیں دیتی تھی کہ ایسے کام نہ کرو کہ انجام مدیان والوں جیسا ہو۔ اب تک جتنی بھی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے، وہ دراصل ہمارے لیے عبرت کا ایک سامان ہے۔ اہل مکہ کے درمیان جب یہ نازل ہو رہے تھے تو ان کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ دیکھو، گزشتہ اقوام نے جب ایسے کام کیے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو تم خدا کے کچھ زیادہ لاڈلے نہیں ہو، تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک عبرت ہے کہ پچھلی اقوام نے جب خدا کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، دنیا سے مٹا دیا، تو ہماری مادی ترقی اور ہماری زور آوری اور ہماری سرکشی اور تکبر ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ ایک ہی چیز اس کے پاس کام آتی ہے اور وہ ہے بندہ بن کے رہنا، بندگی اختیار کرنا، عاجزی کے ساتھ جینا، اس کی اطاعت کرنا۔
1: حقوق کی کمی کی وجہ سے تین عذاب دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ جب قوموں کے بارے میں آپ پڑھیں تو پہلے مجھے اس طرح کی امیجنیشن آتی تھی کہ ہاں، کوئی وہ ریگستان سا صحرا اور کوئی انسیولائزڈ سی نیشن ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ ان کو نا بالکل گوشت پوست کے انسان جیسے ہم ہیں، اسی طرح ان کو فیل کیجئے۔ ان کی بھی ایسی لائف تھی، یہ بھی سوشل لائف اپنے لیڈ کرتے تھے، پرسنل لائف، ان کا بھی ایک تمدن تھا، اسکلفل لوگ تھے، ڈفرینٹ طرح کے کام کرتے تھے، ان کے بھی شوق، تفریحات، سب کچھ تھی، ہم جیسے ہی لوگ تھے۔ کیا فرق ہوا، کس چیز نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ آج ہم بیٹھے اتنے سالوں بعد بھی ہم ان کے گناہوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے سبق لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ساری قوموں کا ذکر کر کے، ان کے گناہوں کا ذکر کر کے، ان کے اوپر عذابوں کا ذکر کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بس اس کے بندے بن جائیں۔
0: وما ارسلنا فی قرية من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی کے ساتھ، والدرائی، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یدرعون، شاید کہ وہ گڑگڑائیں، عاجزی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ روز اول سے بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے دنیا میں مختلف پیغمبر اور رسول بھیجے۔ جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ اس کی بات مان جائیں، ان میں کچھ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے، اور عموماً انکار کرنے والوں کی اکثریت ہی رہی۔ ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے فرمایا کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور پھر انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ہم نے انکار کرنے والوں کو پکڑا. کس طرح پکڑا؟ اخذنا اہلہا بالبأسا, بأسا کے ساتھ. بأسا کا لفظ بؤس سے ہے. بؤس سختی کو کہتے ہیں, تنگی جو انسان کے بدن کو لاحق ہو, بیماری وغیرہ. اور اس کے برعکس ودرا, تکلیف, تنگی, یہ عموماً فقر اور تنگ دستی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بعض کے خیال میں یہ دونوں لفظ جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوں, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ بھی آتے ہیں اور اکٹھے بھی آتے ہیں, تو جب ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں تو پہلے سے مراد مالی آفتیں ہوتی ہیں اور دوسرے سے جسمانی آفتیں. لیکن جب ذرا کا لفظ سرا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ہر قسم کی خوشحالی اور بدحالی کو سمیٹ لیتے ہیں. یہاں بأسا اور درا استعمال ہوا ہے, بعض اوقات سرا اور درا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے میں درا میں ہر قسم کی تکلیف, خواہ وہ مالی ہو یا جسمانی, اور سرا ہر طرح کی خوشحالی, خواہ وہ جسمانی ہو یا مالی. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں اور مشقتوں میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ بستیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتے رہے؟ لعلہم یدرعون, شاید کہ وہ گڑگڑائیں, عاجزی کریں, زاری کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, استغفار کریں. لیکن جب اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر, آزمائشوں پر انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طرح سے آزمایا. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ, پھر بدل دیا ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو. سیئہ سے مراد یہاں فقر و فاقہ ہے, بیماری اور بدحالی ہے, اور حسنہ سے مراد اس کے بالمقابل وسعت اور فراخی ہے اور بدن کی صحت اور سلامتی. یعنی تنگی اور تکلیف کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پھر خوشحالی عطا کی. حتی عفو, یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے. عفو کا لفظی مطلب ہے بڑھنا, ترقی کرنا. یہ لفظ جب نباتات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یعنی عفن نبات, تو اس سے مراد ہوتی ہے گھاس یا درخت کا بڑھ جانا. یعنی جیسے بہار کے موسم میں پودے پھلتے پھولتے ہیں, بڑھتے ہیں, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح افشحم والوبر, جب جانور کے بال بڑھ جائیں اور اس کی چربی زیادہ ہو جائے, تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جانوروں کا پھلنا پھولنا, پودوں کا پھلنا پھولنا, انسانوں کے اندر خوشحالی کا نمایاں ہونا مراد ہے. حتی عفو, اور یاد رکھیے کہ عفو کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے. جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں زن کا لفظ, زن گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے, اور اسی طرح عفو بڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور مٹانے کے لیے بھی آتا ہے. اسی لیے جب ہم معافی کا لفظ بولتے ہیں اسی روٹ سے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو مٹا دینا, ختم کر دینا, بھول جانا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ترقی کرنا. حتی عفو, یہاں تک کہ جب وہ ترقی کر گئے, دنیا میں خوب پھلے پھولے. وقالو, اور کہنے لگے, قد مس آبا ان الدراء والسراء, کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور خوشحالی آئی تھی. یعنی یہ تو ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے کہ کبھی اچھے حالات ہوئے اور کبھی برے. فأخذناهم بغتتن, تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. وہم لا یشعرون, اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے, وہ سمجھ بھی نہ پائے. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا؟ کہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مختلف طریقے سے آزمایا. پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری میں مبتلا کر کے لیا گیا. جب وہ لوگ ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کی طرف نہیں پلٹے, پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور اس آزمائش میں ناکام ہوئے, تو پھر دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے اوپر فقر و فاقہ کی بجائے مال کی فراوانی کر دی گئی, اور بیماری کی بجائے صحت و سلامتی دی گئی. یہاں تک کہ وہ دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی یافتہ ہوئے, سپر پاورز بن گئے. اور پھر اچانک پکڑ ہوئی, اس حال میں کہ انہیں سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ سب کچھ ہو کیوں گیا. حقیقت یہ ہے, جیسا کہ آپ سورت الانعام کے آخر میں پڑھ چکے ہیں, کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے, جو بھی دنیاوی اعتبار سے مراتب اور درجے دیے ہیں, یہ سب ایک طرح سے امتحان کے مختلف طریقے ہیں. لیکن عموماً ہم اس آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں. اس دنیا میں دکھ بھی آزمائش ہے تو سکھ بھی ایک آزمائش ہے. بیماری اگر آزمائش ہے تو صحت بھی ایک امتحان ہے. مفلسی, غربت اور فقر و فاقہ اگر آزمائش ہے تو مالدار ہونا اس سے بڑی آزمائش ہے. لیکن جب انسان ان چیزوں کو آزمائش نہیں سمجھتا

اور تکلیف میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اچانک پکڑ لیتا ہے، جیسے کہ پیچھے کئی قوموں کا ذکر آپ پڑھ چکے کہ اس میں انہیں پکڑا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

زنزن گلیوں اور چوباروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرگزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پرستاروں, یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بگم, اہلن وسہلن, مرحبا بخیر, آگر لے جی آیا نو سب, بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلیوڈ کریں گے عاطف اسلم کی آواز کو, اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. اسٹے ٹیونڈ.

وزیر اعظم شہباز شریف سالس طور امریکہ ایران میں چل معاہدے کی توثیق کرنے چیا بعد معاہدہ فوری طور سے لاگو ہوں امریکہ بحری ناکہ بنی ایران اپنے ہرمز کھولی معاہدہ خطے میں امن استحکام جو بنیاد ثابت تھی امریکی ایرانی قیادت کے معاہدے کے مبارک خراج تحسین پیش کریں تو معاہدے سے خطے میں جنگ ختم کرنے سے گڈ استحکام معاہدے میں فیلڈ مارشل سداسم منیر جو کردار اہم ثابت تھو.

ایران لبنان میں اسرائیلی فوج جی موجودگی کے معاہدے کی بھنکڑی قرار ڈے چھو ایرانی پرڈی وزارت جو ترجمان اسماعیل باقائی چوائے اسرائیل لبنان تے قبضہ جاری رکھے تو ضروری قدم کیا وا تہران جو ایٹمی پروگرام پرامن مقصد لائے ختم نہ تھی نئی رچائل یونینیم کئی بے ملک منتقل تھی

ٹریفک اصولن کی بند کڑی تے بس مالکن خلاف بریک ڈاؤن کا اگے انتظامیہ یا ٹرانسپورٹرز میں گاڑیوں ناکام ٹرانسپورٹ پارا اج کا ہڑتال شروع کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد چون ہے ٹریفک پولیس سے گاڑیوں کامیاب نہ تھوں چالان بھرن لائے پولیس پہ جولائی کا بریک ڈاؤن شروع کری

0: جاؤ جی کالر میرے سے لائن پہ موجود ہوں گے, چیک کریں گے جی کالر کہاں سے. ہیلو اوکے جی, آواز نہیں آ رہی, آواز چیک کریں گے کہ کیوں نہیں آ رہی. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: پیار یار جی, سعید بات کر رہا ہوں سندھ سوسائٹی سکھر سے.
0: کیسے ہیں سعید بھائی, ٹھیک ٹھاک؟
1: یار جی الحمدللہ.
0: پروگرام سنتے ہیں؟
1: ہاں جی پروگرام سن رہا تھا ابھی آپ کا, ہرا بھرا پاکستان سیگمنٹ سنا, بڑے شوق سے اس کا انتظار ہوتا ہے مجھے, اور ایک شام کو اور آپ کو اپریشیٹ کروں گا اس پروگرام میں, جو آپ اس پروگرام کو دونوں آگے آگے لے کر چل رہے ہیں, اس کا کریڈٹ آپ کے پاس جا رہا ہے, آر جی کے پاس.
0: تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اور یہی اپریسیشن آپ کی جو ہے اس سیگمنٹ کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے ہمیں. مجھے یہ بتائیے گا سعید کہ اور کچھ کہیں گے؟
1: جی جی انشاءاللہ یہ آگے بھی آپ کا ایسے ہی پروگرام چلتا رہے گا. ابھی تو میں پہلے کی بات کروں تو پہلے تو آپ کو سال ڈیڑھ سال پیچھے جاؤں تو دو دو گھنٹے آپ کا اس پہ اوپر پروگرام ہوتے تھے. ہاں پر اسی سے ہی میں نے ایک دو سال پہلے ہی پروگرام آپ سے سن کر تقریباً میں نے اپنے سندھ سوسائٹی پارک بنایا ہوا, اس میں پارک میں تقریباً میں نے 20 درخت لگائے ہوئے ہیں.
0: ارے واہ کیا بات ہے,
1: یہ پروگرام سن کر آر جی سچ بتا رہا ہوں.
0: کیا بات ہے جی, کیا بات ہے.
1: اس میں میں نے لگائے ہیں, آپ کو بتاؤں میں, یہ جو ہے نا زیتون کے لگائے ہیں درخت, دو آم کے لگائے ہیں, پہلے تو شے لے کر آیا تھا. سننے والے کو یہی کہوں گا کہ یہ پروگرام جو بھی سن رہے ہیں تو میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں, ان کو جا کے ان کو بھی شوق ہوئے وہ بھی اس میں حصہ لیں, جا کے ہمارا پاکستان زیادہ سے زیادہ ترقی کرے سکے.
0: بالکل جی بالکل, بہت اچھی بات کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی.
1: یار جی میں نے اس میں یہ آپ کو بتاؤں زیادہ کہ نیمو کا درخت لگایا ہوا ہے, اور یہاں جو ہے نا اس کا جامن کا لگایا ہوا ہے. جی یار جی, اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں, سسٹین لگایا ہوا ہے جو جس سے ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں. یہ الحمدللہ وہ میں تیار ہو گئے, میرے کچھ کچھ چھوٹے تیار ہو گئے. ابھی میں اس کے نیچے ہی بیٹھ کر آپ کا پروگرام بھی سن رہا تھا اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اور یہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ آر جی کو بتاؤں کہ اس پروگرام کے تندرست سے میں نے یہ شوق ہوا میرے کو اور میں نے یہ اپنا باغیچہ بنایا ہوا ہے. ان شاء اللہ کبھی نہ کبھی یہ ان کے پھل میں ان شاء اللہ آپ کو اس میں اسٹوڈیو میں دے جاؤں گا گفٹ کر کے, انشاءاللہ جب یہ تیار ہو.
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ, تھینک یو سو مچ, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی یہ باتیں سن کے. تھینک یو سعید, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
1: تھینک یو, اللہ
0: حافظ. اوکے اللہ حافظ جی. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس سیگمنٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور اس سیگمنٹ کو سن سن کر لوگوں کے اوپر اتنا اچھا امپیکٹ گیا ہے کہ اس پہ پھر عمل بھی کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگوں کا, اور خاص طور پہ سعید آپ کا کہ آپ نے اتنا زیادہ اپریشیٹ بھی کیا اور سیگمنٹ کو سن کے اپنی ہی ول پاور کو لے کے آپ چلیں اور پھر اس پہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے اور درخت لگائیں اور یہ سب کچھ کیا ہے. تو بالکل گرینری جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اب جو گرمی شدید ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ درخت کی کمی ہے. تو جہاں جہاں درختوں کی کمی ہے, گرینری کی کمی ہے, تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس حد تک کر سکتے ہیں اپنے بلبوتے کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے, اور یہ ہمارا فیوچر, ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کا فیوچر سیف کرے گا. اور اسی کے ساتھ ایک بریک بھی میرے پاس موجود ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ.
2: بیوٹی کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی.
3: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی اے ایف ایم 90.4.
5: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 3135525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آرجے رخسار. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا لاسٹ میں واپس آ چکے ہیں جی لاسٹ لنک میں. سو لاسٹ لکی کالر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کالر کہاں سے. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: حافظ لکمیر فرام مورو.
0: حافظ لکمیر بھائی کیسے ہی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اور لاسٹ لکی کالر ہیں. آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: آج کی اچھی بات یہ ہے کہ محرم پاک کا مہینہ ہے کہ لوگ یہ جو ہے گانے سنتے ہیں, ساز وغیرہ سنتے ہیں اور فلماں دیکھتے, گندی گندی فلماں دیکھتے اور گندے گندے گانے سنتے ہیں. دیکھو کہ حضرت امام حسن حسین نے ہمارے دین کی خاطر قربانی کی ہے, ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے دین کی خاطر شہید ہو گئے. تو لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را محرم کا احترام کرو اور یہ جو گندے گانے اور ویڈیو اور فلمیں جو ہے یہ فی الحال 10 تاریخ تک بند کرو.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ. بہت سارا خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ جی. حافظ لکمیر. اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محرم کا احترام کرنا چاہیے جی. اور بالکل. سو فائنلی اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چٹ ہوتی ہے اب شام کو 7 سے لے کے 8 بجے تک. انشاءاللہ تو سننا مت بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لپس پر پر تھنک ہائے. سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر. گڈ بائے. امان خدا. اللہ حافظ.

0: دریا کے لائیو وڈی تاوہ ہے بڑے وزیر سید مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے واہے
1: مجھے بتایا تو میں نے پوچھا تھا خیر 22 مئی کو میں یہ بجٹ کی سپیچ کے لیے میں پوچھ رہا تھا اسی کو بتا دیا 22 مئی کو ان کو 12 مئی یاد ہے کسی اور اس وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے 12 مئی ایک پرانی ہے اس وجہ سے فائنینس سیکرٹری کو نہیں ایک اور وجہ سے یاد ہے 12 مئی کو بام شیل گرا تھا ہمارے اوپر تو خیر دوسری 12 مئی تاریخی خیر میں 22 مئی کو بلاول صاحب نے فیز 1 جو اس کا ہے جو قیوم آباد سے لے کے M9 تک تھے اس کا افتتاح کیا لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ہم نے دوسری اسی دن بلاول صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کی جو قیوم آباد سے اس کو پورٹ تک لے جائے گی

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بتندر سبھی خوبصورت معصوم ہی سونے سماعتوں کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ برکلو دعاؤں کے سمندر، شہادتوں کی بارش، خلاص اور خزانوں کے ساتھ دعا ہے۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
0: وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

اوکے جناب، سو پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے، دعوے سے پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود

اوکے جی تھینک یو سو مچ فہیم آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبی بخش ہمارے ساتھ ہیں جی. نبی بخش آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. درد دل ہمارے ساتھ موجود ہیں.

اور کہتے سلام ٹو آل, گڈ آفٹر نون, قصیدہ پلے کریں جی. اوکے میں قصیدہ آپ کا لگاتی ہوں. اور آپ نے لکھا ہے شو لسننگ وتھ قدیر دیرو اینڈ حاجی غلام نبی ملا. اوکے جی, آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور فرمان علی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. اور یہ ہیں جی درد دل, کہتے ہیں کہ کچھ مہینے خوشیاں لاتے ہیں اور کچھ مہینے دل کو صبر کا سبق دے جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں حق پر چلنے اور ہر آزمائی میں صبر کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ پاک آپ کو سلام.

لبنان سمیت سمورن محاذن تے جنگ بندی ایک بجی خود مختاری جو احترام امریکی بحری ناکہ بندی جو خاتمہ عبدہ حرمز کی مکمل طور پہ بحالی ایران نے امریکہ میں طے تھل 14 نقطہ ساموں اچھی پیا ایران کے نئے سال سر تعمیر لائے 300 ارب روپئے جو منصوبوں بھی شامل ہے وفامتی یاداشت نامے موجب ایران تا امریکہ حتمی معاہدے بعد سموری پابندیوں ہٹائیں تہران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائیں حتمی معاہدے تائیں ایران جو ایٹمی پروگرام منجمند رہندو متن میں امریکہ پارا ایران جو منجمند کل اثاثہ بحال کرنے والا عہد بھی شامل ہے معاہدے کی نگرانی لائے میکینزم جوڑنے سلامتی کاؤنسل کی منظوری والا نقطہ بھی شامل ہے۔

وزیر اعظم فیلڈ مارشل دھرن کے معاہدے تائیں پہنچائن میں اہم کردار ادا کیا. صدر آصف زرداری امریکہ ایران میں شروعاتی معاہدے تھن جی آجیاں کندے چیو ہے تو فیبروری میں شروع تھل تکرار خطے سمیت سموری دنیا کے متاثر کیا. امید ہے تو بیہر اڑی صورتحال پیدا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ابھی جی اے ایم انصاری لکھتے ہیں ٹاپک پر پوری انسانیت کے لیے تھا اور امام علی علیہ السلام نے میسج دیا کہ حق پر ڈٹ جاؤ چاہے موت سامنے ہی کیوں نہ ہو. باطل کتنا ہی طاقتور ہو لیکن جب حق آتا ہے باطل خود ہی ہار جاتا ہے. بالکل جی, آپ نے بہت اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کر دی. اور ساجد حسین سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد سومرو فرام مٹھو دیرو, اوکے جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد انڈ ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں, آپ کیسی ہیں؟ میں تنہا علی فرام نواب شاہ سے, اور آپ کا پروگرام پیر نظر محمد.

اور رہیں جی ناظر لاہیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظر کیا کہتے ہیں وعلیکم السلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو اوکے جی بخت علی سیال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں گڈ گڈ شو تھینک یو ویری مچ بھائی جان اور درد دل کہتی ہے کہ مائی فیوریٹ قصیدہ تھینک یو جانا آپ کو خوش آمدید ہے اور آپ کو شو پسند آ رہا ہے اس کے لیے بہت شکریہ اچھا ہمارے ساتھ ہیں یہ فضیلہ سندھی وعلیکم السلام کہتی ہیپی تھرسڈے آفٹرنون میں ٹھیک ہوں پیاری آپ بتائیں آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں

اوکے جناب, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور جو ہے نا وہ قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے جو کہ ہم سننے والے ہیں, میڈم آبدہ جی کی آواز میں ہونے والا ہے, بہت ہی خوبصورت قصیدہ ہے. اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ لوگوں کے فیڈ بیکس کی جانب بھی آ جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی یہ محمد زمان, کہتے وائٹ ایج پروڈکٹس فیس پر اپلائی نہیں رکتی, دوسرے دیکھ کر ہمیں پاگل سمجھتے ہیں, اس حالات میں ہمیں یہ پروڈکٹ کیسے یوز کریں, اس سے پرابلم کا کوئی سولوشن بتائیں. بالکل جی, اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ آپ جب رات کو سونے لگے نا تو اس ٹائم آپ استعمال کریں, کیونکہ آپ سوئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی سو چکے ہوں گے.

کے ٹائم لگایا کریں تاکہ آپ کو کوئی دیکھ کر پاگل نہ کرے. رات کے ٹائم لگانے والے پروڈکٹس ہیں بھائی, آپ دن میں کیوں لگا رہے ہیں؟ باقی اگر آپ وائٹ ایش لولی کریم لگائیں گے تو وہ تو آپ کا چہرہ جو کر دے گی کہ لوگ خود آپ کو دیکھ کر کہیں گے کبھی وہاں کے کوئی بھی جگہ پاگل نہ چمنو. سو ویسے باقی جوک ہو سنا کہ جوک کی طرح ہی بیٹھو. باقی وائٹ ایش بیوٹی کریم جو آج ٹائم لگائے جو ٹھیک ہے, لگانے کا واش لازمی کرو. میٹھو دیرو سے ہمارے ساتھ موجود ہے. اوکے جی, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ اچھا سکرن سے آپ ہمیں سن رہے ہیں علی اکبر بروہی بھائی جان, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے اس کے لیے بہت شکریہ. اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.

اچھا سائمہ میر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم. ماشاء اللہ پیاری آج سدرامس کا نائس پروگرام صفا صحیح پیاری اپنی لائف میں. ہاں بالکل جی, یہ تو اس بات کے اوپر میں بھی عمل کرتی ہوں. اور عمران علی بروہی بھائی کہتے ہیں باجی جواب ہے سب انسانوں کے لیے ہے. اوکے, اور لکھتے ہیں خون سے چراغ دین جلایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے, خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا مگر کربلا کو خون پلایا حسین نے. ایسی نظم کون پڑھے گا جہاں جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. صبر حسین کو میرا سلام عمران علی بروہی لاڑکانہ سے, آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ پیارے بھائی جان. اور جی اس کے علاوہ کون ہمارے ساتھ ہیں, یہ شیر علی فرحان ہیں, علی جمالی نواب شاہ سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اچھا مائرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, مائرہ بھی شو میں ہیں, تو مائرہ آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے.

دل لکھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھے سارے خواب یوسف کے کنویں میں گر گئے ہوں, لیکن یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا. اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے نہ ملواتے. یہ ایک ایسی سورہ ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, یہ میرا اتنا فیوریٹ ہے کہ میں جب بھی ایسا محسوس کرتی ہوں کہ میں شاید اداس ہوں یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی میری لائف کافی ایسے ڈاؤن چل رہی ہے, تو میں یہ واقعہ پڑھ لیتی ہوں. مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے کتنے زندگی میں وسیلے پیدا کیے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کے لیے اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اس کے بدلے آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی, اگر آپ کو بھی لگے کہ آپ اپنی زندگی میں تھوڑا ڈاؤن فیل کریں, آپ کو اداسی محسوس ہو, تو ایک مرتبہ جو ہے نا سورہ یوسف کو آپ میننگ کے ساتھ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا. اس سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے نا, اگر آپ صبر کرتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے جو آپ نہیں چاہتے تھے, یہ سب میرے ساتھ نہ ہو, لیکن وہ ہو رہا ہے, تو اس کا آپ کو جو ہے نا اجر بہت ہی اچھا ملنے والا ہے. تو بس امید ہونی چاہیے, توکل ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: جموں کشمیر کا جو آزادی کے تحریک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. جو ہمارا گولز ہے, جو ہمارا ایم ہے کہ رائے شماری ہونا ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اسی دائرے میں رہ کے جناب اسپیکر, جیسے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ عبوری طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا نمائندگی کا حق دیا جائے, تو ویسے ہی عبوری طور پہ جب تک ہم رائے شماری کا جو عمل ہے اس سے نہ گزرے, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے عوام کو مزید حقوق کیسے دیا جا سکے. اور میرا تجویز یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہاں ہمیں کہ آزاد کشمیر کے عوام اگر اپنا ایشو اٹھانا پڑے, اگر بجٹ میں کچھ شامل کرنا پڑے, اگر میرپور کو ایئرپورٹ چاہیے, تو یہ کیوں ضرورت ہے کہ لڑکانوں کو ایم این اے وفاق سے بات کرے کہ میرپور میں ایئرپورٹ ہو؟ یہ کیوں ضرورت ہے اگر انہوں نے بجلی پہ بات کرنا ہے یا سبسڈی پہ بات کرنا ہے؟ ہمیں اتنا کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے راستہ نکلے. آپ ابھوری مگر ان کو ادھر آنے کی اجازت ہمیں دینا پڑے گا. دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا ایم این اے میرے ساتھ چلے. ایم این اے کا نام نہ دے, ان کو سفیر کا نام دے دے, ابھوری سفیر کا نام دے دے, مگر وہ ان کو دکھائے کہ یہ تمام مسائل کا حل, یہ تمام مسائل کا حل پاکستان کے دائرے میں رہ کے آزاد کشمیر کے ریاست میں اور پاکستان کے ریاست کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے. کب تک امیر مقام صاحب میرا ہے, مگر کب تک آزاد کشمیر کا وزارت, کب تک ہم اسی تنخواہ پہ آزاد کشمیر کو چلائیں گے جب سے ہم 1947 سے یہ جد و جہد شروع کیا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب اسپیکر, وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد آزاد کشمیر پہ رکھا گیا. میں را کا ایجنٹ میں نہیں ہوں, پاکستان کا نمائندہ ہوں, پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں. آواز دو, حقوق دو, حق حاکمیت دو. آپ اس میں جیسے بھی فریز کرنا چاہے گا, جیسے ہی پیکج کرنا چاہے گا, لیکن ان کو یہ راستہ دکھانا پڑے گا. یہ ہمارے اوپر ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیسے وہ راستہ ہم طے کریں گے, کیسے وہ کنسنسس بنائیں گے جس سے آزاد کشمیر کا عوام کو یہ سکون ہو کہ ان کے فیصلے یہ خود کر رہے ہیں, کہ ان کے فیصلے نہ کوئی اور صوبہ نہ.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకర్స్ ట్రేసోక్రోటెక్స్ లాగు.
1: لبنان سمیت سمورن معذنت جنگ بندی ایک بے کی خود مختاری جو احترام امریکی بحری ناکہ بندی جو خاتمہ اپنا ہرمزی مکمل طور بحالی ایران امریکہ میں طے تھل 14 نقطہ ساموں اچھی ویا ایران کے نئے سر تعمیر لائے 300 ارب روپے جو منصوبہ بھی شامل حکامتی یاداشت نامے موجب ایران تا امریکہ حتمی معاہدے بعد سموریوں پابندیوں ہٹائی تہران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائی حتمی معاہدے تائیں ایران جو ایٹمی پروگرام منجمد رہ وطن میں امریکہ پارا ایران جا منجمد تھیل اثاثہ بحال کرنے والا عہد بھی شامل معاہدے کی نگرانی لائے میکینزم جوڑن سلامتی کاؤنسل کی منظوری وارا رکتا بھی شامل وزیر اعظم ایں فیلڈ مارشل دھورین کے معاہدے تائیں پہنچائن میں اہم کردار ادا کیا صدر آصف علی زرداری امریکہ ایران میں شروعاتی معاہدہ تھن کی آجیاں کندے چھو ہے تو فیبروری میں شروع تھل تکرار خطے سمیت سموری دنیا کے متاثر کیا امید ہے تبیہر اڑی صورتحال پیدا نہ تھی ملک ہانے عوامی مسئلن کے حل تے دھیان دیندا وفاق کے ڈنل پیسہ بھتو نہ پرائنی ذمہ واری ہے وفاق کے 3 سالن تائیں فنڈس ڈینداسی این ایف سی کے فارمولا میں تبدیلی پہ ہو ریٹا ہے پر فیصلو اتفاق رائے سائیں تھی سکے تو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کردے وڈے وزیر مراد علی شاہ چاہیو ہے تو مشکل وقت میں صوبن ملک خاطر وفاق کے سپورٹ کیا وفاق کے مدد دین لائے صوبن کا نہ کا قیمت ضرور ادا کی ہے سندھ حکومت آئینی حق استعمال کردے ملکی دفاع لائے پیسہ ڈنا بجٹ میں 300 ارب روپے کے لگ بھگ خسارو ہے سندھ کے وفاق کا 2263 ارب ملتا صوبائی ہدف 456 ارب رکھو ہے سرکاری نوکرین تے مانن جو دارو مدار گھٹائن چاہیوں تھا نجی شعبے کے ہتھی دئی رہا ہوں وڈے وزیر تبدیلی وارن خبرن کے افواہ قرار دے چڈیو مراد علی شاہ چھو ہے تے مجھے تبدیلی وارن خبروں 10 سالن کا ہری رہی ہیں خبروں کیر پکھڑے رہو ہے خبر نہ ہے سامو اندر 4 نالا پیپلز پارٹی دے جالن جا ہیں چینی ماں مکھیہ خطرو نہ ہے کرپشن جو مسئلہ موجود ہے خبر پون تے کاروائیوں بھی کرے رہا ہوں کچھ خراب مانن دے کرے سجو نظام خراب تھن نہ دیناسی یونیورسٹی روڈ دی تعمیر میں دیر اساں جی بدقسمتی ٹھیکیدار جی نہ لیا ہے

0: سندھ میں پانی کی شدید کوٹ ہے، بدمنی خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ، وارہ تعلقے میں زرعی پانی کی کوٹ بدمنی خلاف سوے مانون احتجاجی ریلی کڈی نٹ۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
3: پینجے کاروبار کی جی ترقی لائے سوچے رہا ہو
4: تو جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین۔
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6۔
4: جی ہاں 2315525786
3: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
4: سندھ جو آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ڈیئن جو مطالبہ کرے چڈیو آزاد کشمیر میں مظاہرین کے احتجاج ختم کرنے اور واپس گالیوں کرنے جو مشورہ آزاد کشمیر میں تھیندڑ چونڈن میں حصہ وٹن جو بھی اعلان قومی اسمبلی میں خطاب کرنے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چھو ہے تو آزاد کشمیر کے بھی نو منشور ہے پارلیمنٹ میں نمائندگی دینی پوندی آزاد کشمیر جو مسئلہ دھرنے سے نہ پر قانون سازی سے حل تھی دو آزاد کشمیر میں قانون ہاتھ میں کھڑندڑن خلاف ایکشن کرنا پو اسا آزاد کشمیر کے ودھک نقصان تھڑ نہ ڈینداسی معاجرن جو سیٹوں بندوق کے زور

ملک میں اتفاق تھی ویو. پیپلز پارٹی اگوان نوید قمر چاہے تھا گلگت جو وڈو وزیر جیالو ہوں گورنر ڈپٹی اسپیکر نون لیگ جو ہوں حکومت سازی کے معاملے تے نون لیگ سے اتفاق تھی ویو ہے. بڑی اگ نون لیگ وفد بلال پٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہوئی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔